Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet NFM.
1: Oliver Bergseth fra Eide influencer, og han har nå havnet midt I en ganske moderne floke. For på Snapchat så la han ut et bilde der det så ut som at han satt og spiste middag med Erling Braut Haaland borti USA. Sånn dagen før Erling skulle spille kamp, men det møte det skjedde jo aldri. Bildet var jo laget av AI, ja, kunstig intelligens. Ja.
2: Men det så flaut å gå på sånne AI-genererte bilder, det kjempeflaut.
1: Ja, men hvorfor gjør han det her? Jo, det jo for å få flere til å trykke seg inn på innholdet.
2: Ja, for du tjener ganske bank på Snapchat om dagen, om du influencer, sånn som jeg har forstått det.
1: Ja, Oliver har rundt 80 000 følgere på Snapchat, og han innrømmer selv at ja, det her var en hodemist. Han har kastet seg på KI-trenden fordi at sånne bilder gir klikk, spesielt når Haaland med, for ja.
2: Alle elsker Haaland.
1: Alle elsker Haaland.
2: Altså, det er bra ut summer.
1: Setter på et bilde av Haaland, så kommer jo folk springende fortere enn forsvarsspilleren som mistet markeringen sin.
2: Ja, men det så funnet at han kaller en total hodemist. Altså, han jo like vimset I virkeligheten som det han var på kompani Lauritsen.
1: Ja, Oliver sier at de fleste mentalligvis skjønte at middagen ikke var ekte. For hvor sannsynlig det egentlig at Haaland sitter her og lader opp til kamp med en influencer fra Eide? Ja. Samtidig så tar han ansvar. Han sier at det flere som jobber med innholdet på kanalen hans, nesten som en liten redaksjon, men denne gangen så gikk det for langt. Men han ikke alene om det. Andre influensere gjør det samme, blant dem Henrik Viken og Henrik Oven, som har lagt ut KI-bilder av tilsynelatende møter med Haaland, Ståle Solbakken og andre kjente personer nå under fotball-VM. Men det her kan være mer enn bare uskyldig tull. Advokat Jon Wessel Aas sier til TV2 at det kan være ulovlig å bruke bilder av landslagsspillere kommersielt uten samtykke.
2: Oi, ja, der det inne på noe.
1: Ja, for det handler om både retten til eget bilde og om spillerens markedsverdi. Så om du bruker Haaland på feil måte,
2: det blir jo,
1: så kan regningen bli stor.
2: Ja, men det jo som en plagiat da, det ikke det? Nesten.
1: Ja, men altså, når du bruker det kommersielt spesielt da.
2: Ja, så han tjener jo penger på det.
1: Ja, han tjener penger på klikk, og han sier jo at han gjør det jo for klikk.
2: Shit, det vanskelig å være influencer oss.
1: Det jo, ja, men det bare å holde seg innenfor visse retningslinjer, så skal det gå bra, men, ja, men her, og det jo derfor han ser jo det her selv, han Oliver.
2: Ja,
1: altså, han kaller det for en hodemist.
2: Ja, men herregud, de kunne røke på samme blemme I selv sikkert, sånn. Det jo fort gjort å bare tenke, ha, det humor. Ja, cash money flow.
1: Men når man I den bransjen der, så må man vite at det enkelte reglene man skal forholdes til, og det var jo på en måte det han skjønte.
2: Ja, det bra, ikke om saken, at,
1: og det derfor han sier det med en gang også, hodemist.
2: Ja, søten.
0: NFM's wake up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Transmission live. Romstartsbustikken skriver om at det har blitt en helt ny type VM-panikk her I byen. Det ikke billettkaos eller varkrangel eller keeperdebatt eller noe sånt, men det jo mangel på rødt bomullsgarn da, som vi for så vidt ikke alene om å mangle, det jo hele landet. Det hekles bøttehata over en lav sko.
1: Det som en, ja, en ny versjon av smørkrisa, seriøst.
0: Det jo omtrent det, ja. Lokale butikker, mellom at rødt, kvitt og blått garn har forsvunnet fra hyllene nesten like fort som Norge kontre. Og inspirerende hobby, der blir det revet bort på få minutt, og hos Husfliden så rapporteres det om at folk helt desperat etter å få tak I garn for å kunne hekle seg en bøttehatt.
1: Men jeg skjønner ikke bare når det man finner på å hekle seg en bøttehatt?
0: Nei, det jo sikkert fordi at hun, Helene Spilling gjorde det. Jeg ikke det hun som startet hele greia? Dama til Ødegård.
1: Ja. Ja. Jo, men...
0: Før holdt det med et skjerf, liksom, et Norge-skjerf.
1: Ja, og vi har jo vikinghattene.
0: Vi har vikinghattene, vi har det. Og vi har jo også draktene selvfølgelig, men dem jo også revet bort for lenge siden.
1: Ja, men jeg bare
0: synes folk står timesvis I kø, altså står et døgn I kø omtrent for å få drakt når
1: ja,
0: det melder som har drakt her på vei.
1: Ja, jeg betaler 30 000 for to og sånne ting, men altså, jeg skjønner ikke hva som får helt normale folk til å bare sette seg ned og begynne å hekle. De har aldri heklet noe som helst før. Så nei, bare sette seg ned og hekle en bøttehatt.
0: Det noen som har influensa dem, vet du.
1: Ja.
0: Rett og slett, de har latt seg påvirke av det som trendy. Og mangel på rødt, spesielt rødt bomullsgarn, det går jo mest av det da.
1: Ja.
0: Burde vi hatt et beredskapslager for rødt garn?
1: Det kan virke sånn. Beredskapslager for garn, gastromat og smør.
0: Ja. Bør kommunen sette krisestab nå?
1: Det må vi gjøre.
0: Ja, det må vi gjøre.
1: Trygve Grydland, kom igjen, du må på banen.
0: Og folk må slutte å hamstre da. Jeg sikker på at det noen som hamstrer at de har alt for mye rødt garn
1: egoistisk.
0: Hjemme.
1: Det
0: egoistisk. De kan selvfølgelig selge det på Finn da, for 1000 kroner nøste eller mer.
1: Ah, throwback til korona og dopapir. Yep.
0: Men du, kunne man ha byttet ut rødfargen med grønn for eksempel? Det var en del som fargeblind. Man kan ikke se forskjell på rødt og grønn.
1: Oi, det veldig, veldig inkluderende av det.
0: Bruke grønt I stedet for rødt, hvis det rødt problemet.
1: Ja, for at, altså, herregud, det var mange som var fargeblind, ja. Altså, dem vet jo ikke forskjellen.
0: Grønt, hvitt og blått.
1: Ja.
0: Kjør på.
1: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal utenriks en liten tur. Vi skal til Australias statsminister Anthony Albanese, som har havnet I trøbbel etter en podcastprat som ble litt mer personlig, kanskje, enn statsministerkontoret hadde hoppet på.
2: Altså statsministerer som ikke burde holde på med fuck, marry, kill.
1: Ja, eller de hadde jo vært gjort om litt på den der selskapsleiken da, men
2: Hvor,
1: hvem vil man ligge med, hvem vil man gifte seg med, eller hvem vil man date? Det sånn ja, okay. leiken ble der da, som slapp å ta liv av noen. Men det kan jo fungere godt på fest, en sånn
2: leik. Podcast under innspilling når du statsminister, hallo?
1: Kanskje ikke. Albanese han ble med på en variant av den her leiken I podcasten Børs Deep med komiker Nikki Osborne. Han fikk da tre navn, Kylie Minogue, Nicole Kidman eller Rhonda Bershmore. Først så prøvde han å komme seg unna.
2: Ja.
1: Smart.
2: Men han burde stått på den.
1: Han burde
2: han statsminister tross alt.
1: Han statsminister, ja. Han gift også. Han faktisk ganske nylig gift.
2: Oh, ja.
1: Men Osborne presset videre på, og til slutt så startet han da. Kylie, helt klart.
2: Fuck. Mary?
1: Ja, det var det som oppfølge spørsmålet da.
2: Ja.
1: Og da svarte han alt sammen. Derifra så gikk det fra lettbeint podcast til politisk brandslukking, må tro. For reaksjonene de kom jo selvfølgelig veldig fort. Flere kvinnelige politikere I Australien mente at dette var upassende, respektløst og nedverdigende.
2: Nei, men tenk å komme hjem til kona si etter det.
1: Ja, så han har jo lagt seg flat nå da, og beklaget. I dag kom beklagelsen.
2: Ja, men jeg sier skydd. Mm. Altså, hadde jeg vært gift med han, jeg hadde laget et helvete. Jeg hadde laget en scene uten like Stian. Jeg hadde blitt så sinna.
1: Ja, det hadde vært kanskje flere som ble også her, virket det så. Frokostshowet på NFM.

0: compassion and trust.
1: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes.
2: It's D-Sound, once again, live

0: beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni. Hver måned så trekker vi månedens nyfødte. Det ligger litt i navnet. Så får du barn i juli nå, så er det bare å melde på dnfm.no under linken som heter Baby. Alle junibarna har i alle fall kommet til verden, og det har jo vært noen ekstra dager for påmelding også, så da tenker jeg at det trygt. Og vi har latt maskinen trekke månedens nyfødte. Kom til verden den 10. juni. Holder til ute i Elnesvågen, og månedens nyfødte heter Olivia. Vi skal se om vi får tak i Olivia, eller noen av foreldrene.
2: Den som svarer først.
1: Marius Sven og Emily Lysgård.
3: God dag, Marius.
1: God dag, Marius. Det er frokostshowet på 1.5 som ringer deg.
3: Ringer deg? Ja, hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for juni!
3: Hei, så kult. Ja. Tusen takk.
1: Olivia kom til verden 10. juni, så det omtrent nøyaktig en måned siden.
3: Ja, det samme er samme det.
1: Hvordan har den siste måneden vært?
3: Nei, det har vært interessant, skulle jeg si.
1: Ja.
3: Det har mye nytt å lære seg, og det var første, så...
1: Ja.
3: Men det har ikke vært noe. Det var helt fantastisk i den forstand da.
1: Ja. Hva som var mest overraskende da, over ting du skulle lære deg? Eller hvordan ting var?
3: Søvn, hva det?
1: Søvn, ja. Det får du gjennom noen år.
3: Ja, de sier så.
1: Ja. Olivia heter datteren som kom til å være den 10. juni, og navnet, hvor fant dere det hen?
3: Du, det er som barn som... som fant ut det navnet, og vi hadde en katt tidligere som heter Oliver, og så ble det liksom tatt ut derfra da, at det skulle bygges ut på det, så ble det Olivia da.
1: Så hvis det kommer flere, så blir det fremdeles ho?
3: Ja, så nå har vi nå to andre katter som heter Leif og Jon, så altså får man håpe det blir to gutter som ja, kan ta det her.
1: Det er det første.
3: Ja.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så får dere premiepakke fra våre samarbeidspartnere, og det innebærer da gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, et års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, det et års Mobo-medlemskap fra Mobo, både med trykk fra Gård Spektrum, fotografering og ei bildefil fra Anita Grønn, og 3 måneders gratis abonnement på Romsdalsbustikket.
3: Supert.
1: Så da håper,
3: det er kjempegreier.
1: Ja, vi håper at alt kommer til nytte, så sier vi gratulerer nok en gang, så må du hilse både mor og Olivia også.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen Handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Au, au, fingeren min! Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: NFM.

0: direkte fra frokostshowet NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av Spalten vår. Det noe med oss alle. Velkommen også til det Øyvind Tryleiner.
2: Heisan.
1: Du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og I dag skal vi få ting gjort.
2: Yes, ja. Det kan av og til være utfordrende.
1: Gjett om.
2: Og I hvert fall hvis de tingene man skal gjøre litt grann kjedelige.
1: Ja, eller vanskelig.
2: Eller vanskelig. Ja. Eller at det litt sånn uklart hva man skal gjøre, eller at oppgavene virker stor. Eller...
1: Ja, fort gjort å prokrastinere, som det heter.
2: Ja, og det man skal da prøve å utnytte, ikke for å komme I gang, men for på en måte holde ut, eller egentlig for å skaffe seg et sånt mentalt forsprang, da kan man utnytte Batman-effekten.
1: Det høres kult ut, det vil jeg være med på.
2: Ja, og grunnen til at man kaller det Batman-effekten var at for å studere dette her, evnen til gjennomføring og holde ut litt sånne krevende oppgaver, så tok de 4- og 6-åringer, ja. Og så satte de dem inn I et rom, og så ga de dem litt kjedelige oppgaver. Og så så de at de som skulle gjøre oppgavene, bare gjøre oppgavene, og så hadde de muligheten til å ta pause og spille videospill I stedet for. De som da bare fikk beskjed om å gjøre oppgaven og hadde mulighet til å ta pause, de spilte veldig mye mer videospill og gjorde veldig lite mer oppgave.
1: Mm.
2: De som fikk beskjed om at de skulle gjøre oppgaven som om de var Batman, de sto på mye hardere, de jobba lenger, og de ga mer av seg selv I oppgaven. Her har vi jo da rett og slett dette med forbilder, for det klart, hvis du skal, for det jo litt sånn oppgaverelevans her også, altså I det øyeblikket du skal danse ballett for eksempel, og si at dans som om du Batman, så vil det bli antagelig kanskje litt sånn, ja, ikke helt.
1: Må finne på hva kan av deg.
2: Så her det mulig å bruke dette for seg selv også, også I voksen alder, så man ser for seg, ok, hvordan ville Arnold Schwarzenegger løst den oppgaven her? Eller hvem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
1: Mm.
2: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere
1: nye egenskaper.
2: Helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, ikke sant? Så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
1: Ja.
2: Og så, så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller annet andre egenskaper enn seg selv. Og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
1: Så neste gang det blir bedriftsfotball, hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
2: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, og da ser jeg for meg en kø av akillesskader.
1: Nei, klart.
2: Etterpå. Men det viktige det sånn at det viktige at du skal alltid være deg selv.
1: Ja.
2: Hvis du ikke kan være Batman, da må du alltid være Batman.
1: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.
0: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten runde med statistikkquiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker på plass, Miriam.
2: Ja. Mer ufrivillig enn nok en gang.
1: Bra, vi skal la det dreise litt om VM I dag. Dagen etter at Molde har slått Brasil I fotball-VM.
2: Yippie!
1: Nå disse spørsmålene her besvart før det skjedde da. Men likevel ganske fersk statistikk fra Norstat-panelet. Yes. Hvor stor del av befolkningen følger med på fotball-VM I år, tror du?
2: Når til og med jeg gjør det. Altså, jeg liker fotball I fem minutter, og må det være sånn 93%.
1: Ja, ikke fullt så galt.
2: Ikke.
1: Men 78% av befolkningen følger med på fotball-VM I år. Kanskje ikke så veldig overraskende. Flest menn.
2: Nei,
1: men... Hvor stor del andelen der av menn som følger med på fotball-VM?
2: Jeg tenker 87.
1: Ja, slagt ifra. 81% menn, og så det 75% kvinner som følger med på fotball-VM.
2: Ja, men oddetall, oddetall.
1: Hvor stor del av befolkningen følger sitt våken om natta for å se kamper under fotball-VM?
2: Det vanskelig spørsmål.
1: Ja, det vanskelig spørsmål.
2: 31.
1: Ja, nei, litt nei. Nærmere halvparten. Faktisk akkurat halvparten omtrent ser fotball-VM på natta. Men hvor stor del gjør det kun når det Norges kampa?
2: 28.
1: 36%.
2: 36.
1: Ikke noen poeng enda, men la oss hente noen poeng på roing da.
2: Ja, vær så snill. Ja,
1: hvor stor del av befolkningen synes de norske fotballsupporterens roing under kampen originalt og kult?
2: 58.
1: Ja, det spot on.
2: Ja! Heia fotball!
1: Heia roing. 58% helt riktig. Hvor stor del av befolkningen synes at fotballrorens roing under kamp flaut?
2: Åh, da må det være 100 minus 58.
1: Nei, det må ikke være det.
2: Ok, 42%.
1: Det ikke synes at det flaut for de om.
2: Ok, 37 da.
1: Nei, bare 12% som synes det flaut.
2: Åh, ok.
1: Ja. Ah, ja. Mens 21% da nøytral til fotballsupporterens roing.
2: Ja.
1: Det var litt fotballquiz. Det ble ett poeng da.
2: Ja, men det jævla fornøyd med Stian. Det var spot on.
0: Frokostshowet på NFM.
3: 1, 2, 3, 4...

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Har du en oppgave I høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Transmission live.
1: I dag skal vi snakke om noe som ja, kanskje litt ubehagelig for enkelte voksne. Hva om ungdommen faktisk har skjønt det før oss?
2: Hva det ungdommen har skjønt?
1: At man bruker alt for mye tid på skjerm. Romsdalsbustikket har jo snakket med to 16-åringer fra Molde, Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet, som har tatt grep etter egen skjermbruk. De har ja, funnet en sånn Molde-måte å ta TikTok-detox på.
2: Ja.
1: Det jo oppe I klatreveggen.
2: Ja.
1: Vent da, mer klatring og mindre tid på skjerm.
2: Men bruker ikke ungdom ganske mye mer tid på skjerm enn det voksen gjør?
1: Det kan hende, men de mener at ungdom ganske bevisst på det her med skjermtid. Ja. Mer enn hva vi voksne tror de
2: Ja, men den kan jeg gå med på. Det kan godt hende, men å være bevisst og faktisk gjøre noe med det, det to vidt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Det,
1: men skjermfrihet, det har blitt trendy også.
2: Skjermfrihet?
1: Ja.
2: Det et konsept jeg ikke har hørt om.
1: Har du ikke det?
2: Nei.
1: Det jo ganske trendy på TikTok det jeg har hørt. Altså, at skjermfritt trendy på skjerm.
2: På skjerm?
1: Ja, det blir jo litt...
2: Det et paradoks.
1: Sånn, paradoks, ja.
2: Ja.
1: Gjett om. Hashtag analog og sånne ting, ja. Sånn som trendy på TikTok.
2: Ja, folk med flipptelefoner, det har jeg sett.
1: Ok.
2: Ja.
1: Men så har du et annet dilemma da. Altså, hva nødvendig? I alle fall en skjermtid, og hva unødvendig? TikTok unødvendig kanskje, Snapchat... Kanskje nødvendig
2: ja.
1: For enkelte. For det der mye av kommunikasjonen foregår nå.
2: Ja.
1: Sånn som i gamle dager når man hadde fasttelefon og telefonbord.
2: Ja, og telefonkatalog.
1: Telefonkatalog. Og at man satt på benken der og snakket I telefon. Altså det var der avtalene ble gjort.
2: Ja.
1: Og sånne ting. Og, men
2: da kunne
1: jo,
2: man ikke gjort flere ting samtidig heller.
1: Nei, men nå det Snapchat det skjer da. At ja. Man lager avtaler og sånne ting. Så det, noe må man jo bruke skjerm til.
2: Ja, Altså, vi kommer oss ikke unna. Vi må ha authenticator og sånt også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så spørsmålet jo da, hva nødvendig, hva unødvendig skjermtid, og hvor mange foreldre sitter ikke på telefonen selv? Jeg lurer på om at voksne må starte med seg selv, og så får man ta barna etterpå. Jeg tror at det mange voksne som har mye å hente på det her også. Skulle tatt en tur I klatreveggen.
2: Ikke gjør det, da blir det fullt der. Ikke men, klatre.
1: Men det jo ikke noe tvil om at sånn som TikTok, det en tidstyv.
2: Altså, ja, nei, det jo det. Man setter jo ned og scroller.
1: Du skal bare sjekke litt. Du skal bare innom en liten tur. Det som å gå på butikken for å handle melk og komme ut derfra tre timer senere.
2: Ja, men hvor mange ganger har jeg gått inn på mobilen min for at de skal sende en viktig melding eller sende en mail eller et eller annet, og så bare går jeg inn på Instagram eller TikTok av gammel vane, og så blir jeg sittende og scroller, og så har jeg scrollet I 15 minutter og ikke gjort det jeg skal.
1: Ja, kommer du unna med 15 minutter, så du heldig.
2: Ja. Frokostshowet på NFM. Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up. Just

0: beste fra frokostshowet. DNFM.
1: Vi kan jo komme med en liten advarsel på morgenen i dag.
2: Hvilke advarsel da?
1: Ja, for det er jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den er avslått.
2: Ja, det skal jeg ikke skryte på med, men de to andre, det gjør jeg.
1: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
2: Nei.
1: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det er jo sånn at det er stadig flere ting hjemme som er koblet til internett. Robotstøvsuger, det er vaskemaskinen, det er kjøleskap, det er til og med lyspæra.
2: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
1: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det er at det kan bli en bakdør inn til det digitale livet ditt.
2: Oi, så jeg får med at du har en robotstøvsuger hjemme som står i fengsel når du ikke er det.
1: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull i en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskin eller det måtte være. Og derfra kan de i verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som er hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2: ja,
1: som sitter og ser på der.
2: Det er for mye greier.
1: Ja, det er ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
2: Nei, og det er sånn, herregud, vil noen hacke med å få tak i personopplysninger altså sånn, da gjør de det uansett.
1: Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke. Det er ikke alltid like enkelt.
2: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
1: Ja, men det er i alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering i programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det er jo fort gjort å tenke at det gjør det selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
2: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så er sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer, ja, mer normen enn robotstøvsuger.
1: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det er jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter, da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her, da. Så det å oppdatere, det er lurt. Det er også lurt å bruke ulike passord, slå på flere faktor innlogging, sånn authenticator som du nevnte. Noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir i alle fall en ekstra sikkerhet.
2: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak. Det klarer jeg til og med i. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på siden jeg kjøpte den, men det skal jeg få til. Frokostshowet på NFM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Yes.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Romsdalsbustikken skriver om at det har blitt en helt ny type VM-panikk her I byen. Det ikke billettkaos eller varkrangel eller keeperdebatt eller noe sånt, men det jo mangel på rødt bomullsgarn da, som vi for så vidt ikke alene om å mangle, det jo hele landet. Det hekles bøttehatta over en lav sko.
2: Det som en, ja, en ny versjon av smørkrisa, seriøst.
1: Det jo omtrent det, ja. Lokale butikker mellom at rødt, kvitt og blått garn har forsvunnet fra hyllene nesten like fort som Norge kontre. Og inspirerende hobby, der blir det revet bort på få minutter, og hos Husfliden så rapporteres det om at folk helt desperat etter å få tak I garn for å kunne hekle seg en bøttehatt.
2: Men jeg skjønner ikke bare når er det man finner på å hekle seg en bøttehatt?
1: Nei, det jo sikkert fordi at hun, Helene Spilling gjorde det. Ikke det hun som startet hele greia? Dama
2: jo,
1: til Ødegård.
2: Ja. Jo, men...
1: Før holdt det med et skjerf, liksom, et Norge-skjerf.
2: Ja, og vi har jo vikinghattene.
1: Vi har det. Og vi har jo også draktene selvfølgelig, men de jo også revet bort for lenge siden.
2: Ja, men jeg bare...
1: Folk står timesvis i kø, altså står et døgn I kø omtrent for å få drakt når
2: ja,
1: det melder som har drakt her på meg.
2: Ja, betaler 30 000 for to og sånne ting, men altså, jeg skjønner ikke hva som får helt normale folk til å bare sette seg ned og begynne å hekle. De har aldri heklet noe som helst før. Nei, bare sette seg ned og hekle en bøttehatt.
1: Det jo noen som har influensa av dem, vet du.
2: Ja,
1: rett og slett, de har latt seg påvirke av det som trendy. Og mangel på rødt, spesielt rødt bomullsgarn, det går jo mest av det da.
2: Ja.
1: Burde vi hatt et beredskapslager for rødt garn?
2: Det kan virke sånn. Beredskapslager for garn, gastromat og smør.
1: Ja. Bør kommunen sette krisestab nå?
2: Det må vi gjøre.
1: Ja, det må vi gjøre.
2: Trygve Grydland, kom igjen, du må på banen.
1: Og folk må slutte å hamstre da. Jeg sikker på at det noen som hamstrer at de har alt for mye rødt garn hjemme.
2: Det egoistisk.
1: Så de kan selvfølgelig selge det på Finn da, for 1000 kroner nøste eller mer.
2: Throwback til korona og dopapir. Yep.
1: Men du, kunne man ha byttet ut rødfargen med grønn for eksempel? Det jo en del som fargeblind. Man kan ikke se forskjell på rødt og grønn.
2: Oi, det veldig, veldig inkluderende av det.
1: Bruk grønt I stedet for rødt, hvis det rødt problemet.
2: Ja, for at altså, herregud, det var mange som var fargeblind, ja. Altså dem vet jo ikke forskjellen.
1: Grønt, hvitt og blått.
2: Ja.
1: Kjør på.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på bana, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro i takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
2: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribunene når man ror. At man, man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig kleint ut.
3: Ja, ikke sant.
2: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjerte protesten noen har da, om at man ikke skal være med å ro. Fordi det liksom teit.
3: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
2: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her. Studerte IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
3: Når ble spillet lansert?
2: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, måtte jeg si. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent, altså ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen, så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pushet litt her da. Planen nå egentlig at spillet skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass, for eksempel, på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Så det flere organisasjoner som driver med den typen ting. Men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
3: Tror du at vi går hele veien?
2: Nei, jeg tror vi går hele veien nå, til finalen. Og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan begynne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
1: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni. Hver måned så trekker vi månedens nyfødte. Det ligger litt i navnet. Så får du barn i juli nå, så det bare å melde på dnfm.no under linken som heter Baby. Alle junibarna har i alle fall kommet til verden, og det har jo vært noen ekstra dager for påmelding også, så da tenker jeg at det trygt. Og vi har latt maskinen trekke månedens nyfødte. Kom til verden den 10. juni. Holder til ute i Elnesvågen, og månedens nyfødte heter Olivia. Vi skal se om vi får tak i Olivia, eller noen av foreldrene.
2: Den som svarer først.
1: Marius Sven og Emily Lysgård.
3: God dag, Marius.
1: God dag, Marius. Det frokostshowet på 1FM som ringer deg.
3: Ja, hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for juni!
3: Hei, så kul. Ja. Tusen takk.
1: Olivia kom til verden 10. juni, så det omtrent nøyaktig en måned siden.
3: Ja, samme det.
1: Hvordan har den siste måneden vært?
3: Nei, det har vært interessant, skulle jeg si.
1: Ja.
3: Det har mye nytt å lære seg, og det var første, så...
1: Ja.
3: Men det er klart, det er ikke noe... Det var helt fantastisk i den forstanden.
1: Ja. Hva som var mest overraskende da, over ting du skulle lære deg? Eller hvordan ting var?
3: Søvn, hva det?
1: Søvn, ja. Det får du gjennom noen år.
3: Ja, dem sier så.
1: Ja. Olivia heter datteren som kom til å være den 10. juni, og navnet, hvor fant dere det hen?
3: Du, det er som barn som... som fant ut det navnet, og vi hadde en katt tidligere som heter Oliver, og så ble det liksom tatt ut derfra da, at det skulle bygges ut på det, så ble det Olivia da.
1: Så hvis det kommer flere, så blir det fremdeles ho?
3: Ja, så nå har vi nå to andre katter som heter Leif og Jon, så altså får man håpe det blir to gutter som ja, kan ta det her da.
1: Det er det første.
3: Ja.
1: Som vinner av månedens nyfødte, så får dere premiepakke fra våre samarbeidspartnere, og det innebærer da gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, et års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, det er et års Mobo-medlemskap fra Mobo, både med trykk fra Gårds Spektrum, fotografering og ei bildefil fra Anita Grønn, og 3 måneders gratis abonnement på Romsdalsbustikket.
3: Supert.
1: Håper,
3: det er kjempegreier.
1: Ja, vi håper at alt kommer til nytte, så sier vi gratulerer nok en gang, så må du hilse både mor og Olivia også.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig.
0: Frokostshowet på 1FM.
4: You give your hand to me

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Det beste fra frokostshowet NFM.
1: Oliver Bergseth fra Eide er influencer, og han har nå havnet midt I en ganske moderne floke. For på Snapchat så la han ut et bilde der det så ut som at han satt og spiste middag med Erling Braut Haaland borte I USA. Sånn dagen før Erling skulle spille kamp, men det møtet det skjedde jo aldri. Bildet var jo laget av AI, ja, kunstig intelligens. Ja.
2: Men det så flaut å gå på sånne AI-genererte bilder, det kjempeflaut.
1: Ja, men hvorfor gjør han det her? Jo, det jo for å få flere til å trykke seg inn på innholdet.
2: Ja, for at du tjener ganske bank på Snapchat om dagen, om du influencer, sånn som jeg har forstått det.
1: Ja, Oliver har rundt 80 000 følgere på Snapchat, og han innrømmer selv at ja, det her var en hodemist. Han har kastet seg på KI-trenden fordi sånne bilder gir klikk, spesielt når Haaland med, for ja.
2: Alle elsker Haaland.
1: Alle elsker Haaland.
2: Altså,
1: setter på et bilde av Haaland, så kommer jo folk springende fortere enn forsvarsspilleren som mistet markeringen sin.
2: Ja, men det så funnet at han kaller det en total hodemist. Altså, han jo like vimset I virkeligheten som det han var på kompani Lauritsen.
1: Ja, Oliver sier at de fleste mentageligvis skjønte at middagen ikke var ekte. For hvor sannsynlig det egentlig at Haaland sitter her og lader opp til kamp med en influencer fra Eide? Ja. Samtidig så tar han ansvar. Han sier at det flere som jobber med innholdet på kanalen hans, nesten som en liten redaksjon, men denne gangen så gikk det for langt. Men han ikke alene om det. Andre influensere gjør det samme, blant dem Henrik Viken og Henrik Oven, som har lagt ut KI-bilder av tilsynelatende møter med Haaland, Ståle Solbakken og andre kjente personer nå under fotball-VM. Men det her kan være mer enn bare uskyldig tull. Advokat Jon Wessel Aas sier til TV 2 at det kan være ulovlig å bruke bilder av landslagsspillere kommersielt uten samtykke.
2: Oi, ja, der det inne på noe.
1: Ja, for det handler om både retten til eget bilde og om spillerens markedsverdi. Så om du bruker Haaland på feil måte,
2: det blir jo,
1: nemlig, så kan regningen bli stor.
2: Ja, men det jo som en plagiat da, det ikke det? Nesten.
1: Ja, men altså, når du bruker det kommersielt spesielt da.
2: Ja, så, han tjener jo penger på det.
1: Ja, han tjener penger på klikk, og han sier jo at han gjør det jo for klikk.
2: Shit, det vanskelig å være influencer, ass.
1: Ja, men det bare å holde seg innenfor visse retningslinjer, så skal det gå bra, men, ja, men her, og det jo derfor han ser jo det her selv, han Oliver.
2: Ja,
1: altså, han kaller det for en hodemist.
2: Ja, men herregud, de kunne røke på samme blemme I selv, sikkert. Det, sånn, det jo fort gjort å bare tenke, ha, det humor. Ja, cash money flow.
1: Men når ulovlig, man I den bransjen der, så må man vite at det enkelte reglene man skal forholdes til, og det var jo på en måte det han skjønte.
2: Ja, det bra, kontakt om saken, at,
1: og det derfor han sier det med en gang også. Hodemist.
2: Ja, søten.
0: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
0: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av Spalten vår. Det noe med oss alle. Velkommen også til det, Øyvind Tryleiner.
2: Heisan.
1: Du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og I dag skal vi få ting gjort.
2: Yes, ja. Det kan av og til være utfordrende.
1: Gjett om.
2: Og I hvert fall hvis de tingene man skal gjøre litt grann kjedelige.
1: Ja, eller vanskelige.
2: Eller vanskelige. Ja. Eller at det litt sånn uklart hva man skal gjøre, eller at oppgavene virker stor. Eller...
1: Ja, fort gjort å prokrastinere, som det heter.
2: Ja. Og det man skal da prøve å utnytte, ikke for å komme I gang, men for på en måte holde ut, eller egentlig for å skaffe seg et sånt mentalt forsprang, da kan man utnytte Batman-effekten.
1: Det høres kult ut, det vil jeg være med på.
2: Ja, og grunnen til at man kaller det Batman-effekten var at for å studere dette her, evnen til gjennomføring og holde ut litt sånne krevende oppgaver, så tok de 4- og 6-åringer, ja. Og så satte de dem inn I et rom, og så ga de dem litt kjedelige oppgaver. Og så så de at de som skulle gjøre oppgavene, bare gjøre oppgavene, og så hadde de muligheten til å ta pause og spille videospill I stedet for. De som da bare fikk beskjed om å gjøre oppgaven, og hadde mulighet til å ta pause, de spilte veldig mye mer videospill og gjorde veldig lite mer oppgave.
1: Mm.
2: De som fikk beskjed om at de skulle gjøre oppgaven som om de var Batman, de sto på mye hardere, de jobbet lenger, og de ga mer av seg selv I oppgaven. Her har vi jo da rett og slett dette med forbilder, for det klart, hvis du skal, for det jo litt sånn oppgaverelevans her også, altså I det øyeblikket du skal danse ballett for eksempel, og si at dans som om du Batman, så vil det bli antagelig kanskje litt sånn, ja, ikke helt.
1: Må finne på hva han har der.
2: Så her det mulig å bruke dette for seg selv også, også I voksen alder, og så se for seg at, ok, hvordan ville Arnold Schwarzenegger løst den oppgaven her? Eller hvem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
1: Mm.
2: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere
1: nye egenskaper.
2: Helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, ikke sant, så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
1: Ja.
2: Og så, kan man, så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller annet andre egenskaper enn seg selv. Og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
1: Så neste gang det blir bedriftsfotball, hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
2: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, da ser jeg for meg en kø av akillesskader.
1: Nei, klart.
2: Etterpå. Men det viktige det sånn at det viktige at du skal alltid være deg selv.
1: Ja.
2: Hvis du ikke kan være Batman, da må du alltid være Batman.
1: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten runde med statistikkquiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker på plass, Miriam.
2: Ja. Mer ufrivillig nok en gang.
1: Mm, bra, vi skal la det dreie seg litt om VM I dag. Dagen etter at Molde har slått Brasil I fotball-VM.
2: Yippie!
1: Nå disse spørsmålene her besvart før det skjedde da. Men likevel ganske fersk statistikk fra Norstat-panelet. Yes. Hvor stor del av befolkningen følger med på fotball-VM I år, tror du?
2: Når til og med jeg gjør det. Altså, jeg liker fotball I 5 minutter, må det være sånn 93%.
1: Ja, ikke fullt så gale.
2: Ikke.
1: Men 78% av befolkningen følger med på fotball-VM I år. Kanskje ikke så veldig overraskende. Flest menn.
2: Nei.
1: Hvor stor del andelen der av menn som følger med på fotball-VM?
2: Jeg tenker 87.
1: Ja, slagt ifra. 81% menn, og så det 75% kvinner som følger med på fotball-VM.
2: Ja, men oddetall.
1: Hvor stor del av befolkningen følger sitt våken om natta for å se kamper under fotball-VM?
2: Det vanskelig spørsmål.
1: Ja, det vanskelig spørsmål.
2: 31.
1: Ja, nei, litt nærmere halvparten. Faktisk akkurat halvparten omtrent ser fotball-VM på natta. Men hvor stor del gjør det kun når det Norges kampa?
2: 28.
1: 36%.
2: 36.
1: Ikke noe poeng enda, men la oss hente noe poeng på roing da.
2: Ja, vær så snill.
1: Hvor stor del av befolkningen synes de norske fotballsupporterens roing under kampen originalt og kult?
2: 58.
1: Ja, det spot on.
2: Ja! Heia fotball!
1: Heia roing. 58% er helt riktig. Hvor stor del av befolkningen synes at fotballrorens roing under kamp flaut?
2: Åh, da må det være 100 minus 58.
1: Nei, det må ikke være det.
2: Ok, 42%.
1: De synes at det flaut for de om.
2: Ok, 37 da.
1: Nei, bare 12% som synes det flaut.
2: Åh, ok.
1: Ja, ja. Mens 21% da nøytral til fotballsupporterens roing.
2: Ja.
1: Det var litt fotballquiz. Det ble 1 poeng da.
2: Åh, men det jævla fornøyd med Stian. Det var spot on. Frokostshowet på NFM.

0: Radioresepsjonen. Transmission live. I dag skal vi snakke om noe som ja, kanskje litt ubehagelig for enkelte voksne. Hva om ungdommen faktisk har skjønt det før oss?
1: Hva det ungdommen har skjønt?
0: At man bruker alt for mye tid på skjerm. Romsdals Budstikke har jo snakket med to 16-åringer fra Molde, Lise Margret Nøttvedt og Stella Moen Eidet, som har tatt grep etter egen skjermbruk. De har ja, funnet en sånn Molde-måte å ta TikTok-detox på.
1: Ja.
0: Det jo oppe i klatreveggen.
1: Ja.
0: Vent da, mer klatring og mindre tid på skjerm.
1: Bruker ikke ungdom ganske mye mer tid på skjerm enn det voksne gjør?
0: Det kan hende, men de mener at ungdom ganske bevisst på det her med skjermtid. Ja. Mer enn hva vi voksne tror de
1: Ja, men den kan jeg gå med på. Det kan godt hende, men å være bevisst og faktisk gjøre noe med det, det to vidt forskjellige ting.
0: Ja. Men skjermfrihet, det har blitt trendy også.
1: Skjermfrihet?
0: Ja.
1: Det et konsept jeg ikke har hørt om.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Det jo ganske trendy på TikTok det jeg har hørt. Altså, at skjermfritt trendy på skjerm.
1: På skjerm?
0: Ja,
1: det blir jo litt... Herregud, det et paradoks.
0: Sånn, paradoks, ja.
1: Ja.
0: Hashtag analog og sånne ting, sånn som trendy på TikTok.
1: Ja, folk med flipptelefoner, det har jeg sett.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men så har du et annet dilemma da. Altså, hva nødvendig? I anførselstegn skjermtid, og hva unødvendig? TikTok unødvendig kanskje, Snapchat... kanskje nødvendig
1: ja.
0: For enkelte. For det der mye av kommunikasjonen foregår nå.
1: Ja.
0: Sånn som i gamle dager når man hadde fasttelefon og telefonbord.
1: Telefonkatalog.
0: Og at man satt på benken der og snakket i telefon. Altså det var der avtalene ble gjort.
1: Ja.
0: Og sånne ting. Men
1: da kunne
0: jo,
1: man ikke gjort flere ting samtidig heller.
0: Nei, men nå det Snapchat det skjer da. At ja. Man lager avtaler og sånne ting. Så det, noe må man jo bruke skjerm til.
1: Ja, altså, vi kommer oss ikke unna, vi må ha authenticator og sånt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så spørsmålet jo da, hva nødvendig, hva unødvendig skjermtid, og hvor mange foreldre sitter ikke på telefonen selv? Jeg lurer på om at voksne må starte med seg selv, og så får man ta barna etterpå. Jeg tror at det mange voksne som har mye å hente på det her også. Skulle tatt en tur i klatrehallen.
1: Ikke gjør det, da blir det fullt der. Ikke men, klatre.
0: Men det jo ikke noe tvil om at sånn som TikTok, det en tidstyv.
1: Altså, ja, nei, det jo det. Man setter jo ned og scroller.
0: Du skal bare sjekke litt. Du skal bare innom en liten tur. Det som å gå på butikken for å handle melk og komme ut derfra 3 timer senere.
1: Ja, men hvor mange ganger har jeg gått inn på mobilen min for at de skal sende en viktig melding eller sende en mail eller et eller annet, og så bare går jeg inn på Instagram eller TikTok av gammel vane, og så blir jeg sittende og scroller, og så har jeg scrollet i 15 minutter og ikke gjort det jeg skal.
0: Ja, for kommer du unna med 15 minutter, så du heldig.
1: Ja.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: som har havnet I trøbbel etter en podcastprat som ble litt mer personlig, kanskje, enn statsministerkontoret hadde hoppet på.
1: Altså statsministerer som ikke burde holde på med fuck, marry, kill.
0: Ja, eller de hadde jo vært gjort om litt på den der selskapsleiken da, men
1: Hvor,
0: hvem vil man ligge med, hvem vil man gifte seg med, eller hvem vil man date? Det sånn ja, okay. leiken blei der da, som slapp å ta liv av noen. Men det kan jo fungere godt på fest, en sånn leik.
1: Podcast under innspilling når du statsminister, hallo?
0: Kanskje ikke. Albanese han blei med på en variant av den her leiken I podcasten Børs Deep med komiker Nicky Osborne. Han fikk da tre navn, Kylie Minogue, Nicole Kidman eller Rhonda Bershmore. Først så prøvde han å komme seg unna.
1: Ja.
0: Smart.
1: Men han burde stått på den.
0: Han burde
1: han statsminister tross alt.
0: Han statsminister, ja. Han gift også. Han faktisk ganske nylig gift.
1: Oh, ja.
0: Men Osborne presset videre på, og til slutt så starten da. Kylie, helt klart.
1: Fuck. Mary?
0: Ja, det var det som oppfølge spørsmålet da.
1: Ja.
0: Og da... Svarten, alt sammen. Og derifra så gikk det fra lettbeint podcast til politisk brandslukking, må tro. For reaksjonene, de kom jo selvfølgelig veldig fort. Flere kvinnelige politikere I Australien mente at dette var upassende, respektløst og nedverdigende.
1: Åh nei, men tenk ja. Å komme hjem til kona si etter det.
0: Ja, så han har jo lagt seg flat nå da, og beklaget. I dag kom beklagelsen.
1: Ja, men jeg sier skydd. Mm. Altså, hadde jeg vært gift med han, jeg hadde laget et helvete. Jeg hadde laget en scene uten like sted. Han hadde blitt så sinnet.
0: Ja, det var det kanskje flere som ble også her, virket det så. NFMs
2: festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandraparken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
3: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Dette NFM Jazz.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi kan jo komme med en liten advarsel på morgenen I dag.
2: Hvilke advarsel da?
1: Ja, for det jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den avslått.
2: Ja, det skal jeg ikke lytte på med, men de to andre, det gjør jeg.
1: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
2: Nei.
1: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det jo sånn at det stadig flere ting hjemme som koblet til internett. Robotstøvsuger, det vaskemaskinen, det kjøleskap, det til og med lyspæra.
2: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
1: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det at det kan bli en bakdør inn til det digitale livet ditt.
2: Oi, så jeg får med at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke der.
1: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskin eller hva måtte være. Derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
2: ja,
1: som sitter og ser på der.
2: Det for mye greier.
1: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
2: Nei, og det herregud, det. Vil noen hacke med å få tak I personopplysninger du, altså sånn, da gjør de det uansett.
1: Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
2: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
1: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
2: Ja, ja.
1: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det fort gjort å tenke at det gjør det selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
2: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer, ja, mer normen enn robotstøvsuger.
1: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her da. Så det å oppdatere, det lurt. Det også lurt å bruke ulike passord, slå på flerfaktor innlogging, sånn authenticator som du nevnte. Noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir I alle fall en ekstra sikkerhet.
2: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak. Det klarer til og med. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på siden jeg kjøpte den, men det skal jeg få til. Frokostshowet på NFM.

0: together, babe.
1: NFMs Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på bana, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro I takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
2: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribuna når man ror. At man, man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig kleit ut.
3: Ja, ikke sant.
2: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjerte protesten noen har da, med at man ikke skal være med å ro, fordi det liksom teit.
3: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
2: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her, så det IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
3: Når ble spillet lansert?
2: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, måtte jeg si. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en litt sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent. Altså, ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen. Så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pushet litt her da. Planen nå egentlig at spillet skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass for eksempel på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Da det flere organisasjoner som driver med den typen ting, men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
3: Tror du at vi går hele veien?
2: Nei, jeg tror vi går hele veien nå. Til finalen, og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan vinne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
1: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no. Frokostshowet på NFM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: NFM Jazz setter stemningen.

0: Hei, dette Steinar Aknes. Du hører på NFM. Yes. Explain to me.
1: Dette NFM-nyhetene. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
0: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
7: Don't walk away, you said. You stopped me at the door. And suddenly I was back in your arms once more.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: 1571.
1: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Jazz. Setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Au, au, fingeren min! Kom! Nei! Løft!
7: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: NFM

Stumble.

cool.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette er NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe. Det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jassen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette

0: FM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt, det 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
1: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Du hører 1FM Jazz. Yes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM

do too. I do too.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

tell my heart which way to go.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingene de allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

pure gold and time.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i Trokorsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: festivalradio. Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
1: It's nice to be back here, man.
0: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
1: Det full rulle.
0: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
2: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: 1FM.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
4: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.